0: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Det er din morgen på nummer 2.
3: Ja, god morgen. Klokka er 6:30, og vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet. Vi kan begynne med det at to yngre menn ble pågrepet på Sørkarmøy i går kveld. En person har status som fornærmet og ble tilsett av helsepersonell. Det er ikke meldt om skader, opplyste operasjonslederen i politiet i går kveld. Det var etter at politiet i 8-tida i går hadde rykket ut etter melding om mulig trusselforhold på Sørkarmøy i Syre-området. Kjartan Taranger i sentrum Vekta reagerte da politiet henla en sak om trusler mot han uten å snakke med hovedvittnet. Nå snur politiet. Påtaleansvarlig jurist Emilie Lyngstad Netland forteller at klagen blir tatt til følge etter at Taranger klager på henleggelsen. Saken er sendt tilbake for etterforskning. En mann i 30-årene som var tiltalt for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær er frifunnet i Haugland og Sønderland tingrett. Retten mener det er en mulighet for at politiet kan ha stanset feil bil. Og Haugesund kommune har lagt ut kondolanseprotokoller på alle sykehjemmene og på Røver, i tillegg til Haugesund rådhus. Ordfører Nils Konrad Bua fortalte i går at det tidvis har vært kø for å komme inn i bystyresalen for å skrive, og at de derfor har lagt inn en ekstra protokoll for å lette på trykket.

Jonathan Wilson og There's a Light på morgenkvisten på Radio 102. 6:06 er klokka, og alt ser ok ut når det gjelder trafikken. Jeg har i hvert fall ikke fått inn noen meldinger om noe annet. Når det gjelder flytrafikken, så går det som det skal. Der har videre sitt Bergen fly kom seg av gårde litt før tida. De hadde avgang 6:05. Og så står det oppført med gate closed nå på både Norwegian og SAS sine avganger til Oslo klokka 7:15. Og hvis du skal ha noe meldet frem i trafikken, er det noe vi ikke har fått med oss, opplys oss gjerne, skriv til oss på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102. Det kan gjøre utover hele morgenkvisten. Og så er det fin vær i vente. Det er passasjer nå på morgenkvisten, men hvis det blir sånn som meteorologene venter, så kan det fort bli ukens fineste dag, for det er den eneste dagen vi ikke venter noe særlig regn. Det er stort sett meldt oppholdsvær og perioder med sol utover dagen. Skiftende bris, nordlig bris på kysten.

Supremes og Stop in the Name of Love på Radio 102. Som nevnte, så ser det stort sett greit ut i trafikken. Jeg har i hvert fall ikke fått noen meldinger om at det ikke går som det skal på veiene lokalt, og i flytrafikken er ting i ruta. Morgenflyene har tatt av fra Haugesund Lufthavn Karmøy. De var litt tidlig ute alle tre i dag, både Widerøe Norwegian og SAS. Widerøe sitt fly til Bergen hadde avgang litt tidligere i dag, 6:35, og kom seg å gå litt før tida, og det gjorde også Norwegian og SAS sine fly til Oslo, som hadde avgang 7:15. Men du får bare ta oppfordringen om du skulle ha noe melde fram i trafikken utover. Det er bare til å skrive til oss på Messenger i så fall, eller ringe oss på 52 720 102. Fin musikk fra Den Årstoga og Ingebjørg Bratland på Morgenkvisten.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
7: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. To yngre menn ble pågrepet på Sør-Karmøy i går kveld. En person med status som fornærmet ble tilsett av helsepersonell, og det er ikke meldt om skader. Det opplyste operasjonsleder Håkon Lokna i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Politiet rykket ut til Syra-området i 8-10 i går kveld etter å ha fått melding om et mulig trusselforhold. Det var et stort politioppbud, og de var tungt bevepnet. Kjartan Taranger i sentrum Vekter reagerte da politiet henlet en sak om trusler mot han, uten å snakke med hovedvittne. Han ble truet da han var på jobb som dørvakt i desember på en uteplass i Haugesund sentrum, forteller han. Han klagde på henleggelsen, og nå snur politiet. Påtaleansvarlig jurist Emilie Lyngstad Netteland forteller at klagen blir tatt til følge, og at saken er sendt tilbake for etterforskning. En mann i 30-årene som var tiltalt for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær er frifunnet i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Retten mener det en mulighet for at politiet kan ha stanset feil bil. Politiet anslår at det tok maks ett minutt før de klarte å ta igjen bilen de mente var den rette. Det sentrale punktet i rettssaken ble strekningen mellom målepunktet og stedet der mannen ble stanset, hvor det er to potensielle avkjørsler. Og Haugesund kommune har lagt ut kondolanseprotokoller på alle sykehjemmene og på Røver i tillegg til Haugesund rådhus. Ordfører Nils Konrad Bua fortalte i går at det tidvis har vært kø for å komme inn i bystyresalen for å skrive, og at de derfor har lagt inn en ekstra protokoll. Kong Harald gravlegges fra Oslo Domkirke neste onsdag, det meldte NTB i går kveld. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange er triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed i morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt i et tronskifte. Samisk språk fikk plass i kirkene i sørgegudstjenestene i går, blant annet i den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke. En brann i en hytte ved Bigas på Sennaland i Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt i politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking i natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer i en artikkel publisert i dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% i helgens folkeavstemning. Det er ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje i sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og ser uka sett under ett. På Yr sin oversikt kan dagen I dag fort bli ukas fineste dag. Det ikke ventet noe nedbør I dag. Det det I større eller mindre grad resten av uka. I dag det ventet oppholdsvær og perioder med sol, ellers skiftende bris, nordlig bris på kysten.
4: Hei godt folk på Haugaland der. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
5: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no
6: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel I Bergen eller datter I Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.

0: fine Verden stille fra Helge Toft, 9 minutter over 7.
1: Ja, og det har han nok sikkert vært for mange. Mm. Helge har sikkert vært litt spesiell for de fleste, sånt er det. Vi skal selvfølgelig komme litt tilbake igjen til ting som skjer utover i uka når det gjelder både det konstitusjonelle og andre ting av smått og stort som er knyttet til kongens bortgang. Men vi må jo ta med oss at det er faktisk den siste sommerdagen i dag, hvis en forholder seg til kalenderen på et slags vis, fordi at i morgen så er vi i september.
0: Ja, og da er regnet på plass.
1: Ja, det skulle bare mangle.
0: Ok.
1: Og i tillegg til det så kan vi jo ta med oss om dagens dato at Van Morrison blir 81 år i dag.
0: Mm.
1: Vi kan også huske en tragisk billykke som skjedde i Paris på dagens dato i 1997 når prinsesse Diana døde i den bilulykke der, 36 år gammel. Og så, selv om det ble markert på, ja, før helga, på verdens overdosedag, så er det i dag det egentlig det. Altså ja. 31. Det skal markeres.
0: Den internasjonale.
1: Ja, og det skal blant annet markeres i Tysvær i dag, den internasjonale overdosedagen.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
1: Og så tenker jeg vel at det kan bli en smule travelt på bensinstasjonene i dag.
0: Ok.
1: Fordi at avgiftshoppet vil føre til økte pumpepriser fra og med i morgen ved midnatt, så skjer det mye omtalt å hoppe i drivstoffavgiftene. Avgiftene skal tilbake til nivået de var på i vår, noe som i utgangspunktet ville føre til at pumpepris på bensin øker med 4,41 øre per liter, mens for diesel vil den øke med 2,85 øre per liter. Så dette er vel dagen for å fylle opp tanken.
0: Ja, det skal tankes. Men vi må ta en liten feiring da, av Band the Man.
1: Yes.
0: Der er det mye gull.

0: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
1: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no. Dette er din

0: Trains and Fina Drops of Jupiter.
1: Du, vi kan ta med oss litt om det som skal skje i dag i forbindelse med kongens bortgang, fordi at det er sånn at kong Haralds båre har stått i den røde salong, som det heter, på slottet fra siden overføringen fra Rikshospitalet, men i dag så føres båren videre til slottskapellet, der den skal stå frem til gravferdsdagen, som altså er neste onsdag, det vil si den 9. september. Båren skal føres av kong Haralds barnebarnebarn i prosesjon gjennom slottet, og hennes majestet dronningen og dronning Sonja er også i prosesjonen, som ledes av kongens hoffsjef. Og så skal altså båre stå i slottskapellet frem til gravferdsdagen, og her inviteres alle de som ønsker det til å gå sakte forbi båre for å ta farvel med den avdøde kongen, såkalt defilering. Slottskapellet vil være åpent for defilering for publikum fra og med i morgen klokka 14 frem til dagen før gravferdsdagen, altså neste tirsdag klokka 18.

0: Casey Musgraves og hennes Rainbow. Du nevnte jo det er siste dagen i august, siste offisielle sommerdagen. Har du lagt merke til fuglene som har begynt med formasjonsving og klare for å trekke sør?
1: Ja, de holder på å samle troppene og...
0: Spiser seg opp, ser du ut sånn, mor? Så plutselig så kan det være en gressflekk som er full av fugler.
1: Ja, ja da, de skal langt av gårde, men mange skal jo til Granca. Mm. For eksempel sånn at de er virkelig i sige disse dager, og de følger jo med selvfølgelig på både primstav og kalender fuglene, så de vet jo at det nå nærmer det seg høst. Nå er det ikke meldt så veldig høstlig, ja, det kommer jo noe regn nå, men forholdsvis er fine temperaturer på langtidsvarselet vårt, ligger på rundt 15-16 i dag, oppi 17 grader. Det blir nok ifølge vårt langtidsvarsel akkurat nå, så ser det ut som om dagen i dag blir kanskje den fineste av de.
0: Ja, med mindre du er veldig glad i regn. Da blir det den styggeste.
1: Ja, det er helt sant.
0: I dag er det ikke ventet regn. Stort sett oppholdsvær og gløtt av sol opp mot 17 grader.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Det er din morgen på Radio 2.
1: Vi skal ta en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med at to yngre menn ble pågrepet på Sør-Karmøy i går kveld. En person med status som fornærmet ble tilsett av helsepersonell, og det er ikke meldt om skader, opplyste operasjonsleder Håkon Lokne i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Politiet rykket ut i 8-tida i går etter å ha fått melding om et mulig trusselforhold. Kjartan Taranger i sentrum Vektor reagerte da politiet henla en sak om trusler mot han uten å snakke med hovedvitnet. Han forteller at han ble truet da han var på jobb på en uteplass i Haugesund sentrum i desember. Han klagde på henleggelsen, og påtaleansvarlig jurist Emilie Lyngstad Netteland forteller at klagen blir tatt til følge. En mann i 30-årene som var tiltalt for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær er frifunnet i Haugland og Sunnhordland tingrett. Retten mener det er en mulighet for at politiet kan ha stanset feil bil. Og Haugesund

Kommunen har lagt ut kondolanseprotokoller på alle sykehjemmene og på Røvær, i tillegg til på rådhuset. Ordfører Nils Konrad Bua fortalte i helga at det tidvis har vært kø for å komme inn i bystyresalen for å skrive, og at de derfor har lagt inn en ekstra protokoll.

0: Kjære Robert Plant, 29 Palms.
1: Ja, vi kan jo prate litt grann fotball, fordi at i forbindelse med kongens bortgang, så ble det, var det litt sånn motstridende opplysninger som kom, hva tid kamper skulle spilles, om hele helgen ble avlyst, eller om den ikke gjorde det. Og så endte det vel med at kamperne som skulle ha blitt spilt på lørdag, i all hovedsak ble spilt på søndag, og LSK-sjefen, LSK-trener Hans-Erik Ødegård, sier til TV 2 at han mener det var helt feil at kampene spiltes så tett på kongens dødsfall. Han sier at jeg synes det er litt rart at en finner ut at på lørdag så går det ikke an å spille fotballkamp, men dagen etterpå så er det plutselig helt greit. Jeg synes ikke det skulle blitt spilt noen runde i forhold til kongens bortgang i det hele tatt i løpet av helg, og han mener det ikke rett å spille kamper så tett på dødsfall, og gå fra minnegudstjenester til fotballkamper der man skal kjempe om hver eneste ball, synes jeg er rart. Jeg skjønner ikke at det å vise respekt og ikke spille på lørdag, og så er det respekt å spille på søndag. Men i alle fall så var det et utspill fra LSK-treneren, mens Norsk Toppfotball og Fotballforbundet sier at vi har respekt for at det finnes ulike syn på dette. Samtidig opplevde vi at klubbene har stått veldig fint og samlet i en ekstraordinær situasjon, og vi har også fått mange tilbakemeldinger på at markeringene på, rundt kampene på søndag var både verdige og riktige, og det mener jeg er viktig å få fram, sier han om saken. Lise Klaveness, fotballpresident i Fotballforbundet, sier at hele norsk fotball sørger over kong Haralds bortgang. Alle våre vurderinger og beslutninger er tatt med stor respekt for kongefamilien, sa hun i forhold til dette, men de skjønner at det er naturligvis litt ulike reaksjoner på dette, og hun legger til at det er ikke noen fasit for sorg, sier Klaveness til TV 2.

0: Susanne Sundfør med Kit Downs på orgel. I It M, som er en smakebit på nytt album som er på vei. Vi nevnte jo dette med at det var mange kamper som ble utsatt til søndagen. FK var jo blant de som fikk kampen mot Bryne utsatt. Men det gikk jo veien for FKH i går. De toppet tabellen i Obos-ligan etter 2-0-seieren mot Bryne på Bryne stadion i går kveld. Og da var de jo tilbake på radioen.
1: Ja, fordi at fra og med i går da, og resten av sesongen, så skal vi også sende herrekampene i tillegg til damekampene, så det blir mye fotball på 102 i helgene, og det betyr også at neste kamp for FK Haugesund er hjemmekamp førstkommende lørdag klokken 16. Da tar Haugesund imot Sogndal på Haugesund Sparebank Arena, og denne kampen sender man altså direkte på 102. Kampstart klokka 16, og vi starter sendingen en times tid før.
0: Ja, så får du med deg litt opplading før kampstart hvis du skal se den på stadion for eksempel. Og så er det i stund til neste kamp for damene sin del. Det er først den 13. september. Da tar de imot Rosenborg på Haugesund Sparebank Arena. Vi sender altså den over, altså både herrene og kvinnenes FKH-kamper. Resten av sesongen sendes direkte her på Radio 102.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
0: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Sam Fender og Olivia Dean og deres stor hit. Avgiftskuttet på bensin og diesel forsvinner ved midnatt, som har vært litt inne på. Det skal vi også mer inn på i Riksnytt når Endre er klar for en runde der. Så skal vi ta en runde på de lokale nyhetene først, og da handler det blant annet om en pågripelse i går på Sør-Karmøy. To unge menn som ble pågrepet der. Vi kommer tilbake til det. Men du får med deg Nelly og Kelly Rowland og Dilemma.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. To yngre menn ble pågrepet på Sør-Karmøy i går kveld. En person med status som fornærmet ble tilsett av helsepersonell, og det er ikke meldt om personskader, opplyste operasjonsleder Håkon Loknab i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Det var i 8-tida i går kveld politiet rykket ut til Syre-området etter å ha fått melding om et mulig trusselforhold. Det var et stort politioppbud, og de var tungt bevæpnet. Kjartan Taranger i sentrum Vekter reagerer da politiet hendler en sak om trusler mot han uten å snakke med hovedvittne. Han forteller at han ble truet da han var på jobb på en uteplass i Haugesund sentrum i desember. Han klagde på henleggelsen. Påtaleansvarlig jurist Emilie Lyngstad Netteland forteller at klagen blir tatt til følge og at saken er sendt tilbake for etterforskning. En mann i 30-årene som var tiltalt for å ha kjørt i 153 km i timen på E134 i Tysvær er frifunnet i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Retten mener det er en mulighet for at politiet kan ha stanset feil bil. Politiet anslår at det tok maks et minutt før de klarte å ta igjen bilen de mente var den rette. Det sentrale punktet i rettssaken ble strekningen mellom målepunktet og stedet der mannen ble stanset, hvor det er to potensielle avkjørsler. Og Haugesund kommune har lagt ut kondolanseprotokoller på alle sykehjemmene og på Røvær, i tillegg til på rådhuset. Ordfører Nils Konrad Bua fortalte i helga at det tidvis har vært kø for å komme inn i bystyresalen for å skrive, og at de derfor har lagt inn en ekstra protokoll der. Kong Harald gravlegges fra Oslo Domkirke neste onsdag, 9. september. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange er triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Den siste dagen i august byr på finvær. Det ligger på rundt 14 grader på måleren i Haugesund nå i hvert fall, og så venter opp mot 17 grader på det varmeste senere i dag. Og vi får oppholdsvær og perioder med sol, med skiftende bris, nordlig bris på kysten.
4: Hei! Psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg I salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
5: Påmelding nforeningen.no
6: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.

0: var stygt og flott fra Michael Kivenøkka med Hero.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
0: En dag der elbilister kan sitte stille i båten, mens tankingen går for alle penger utover dagen i dag, kanskje?
4: Ja, det blir nok kanskje litt sånn jeg ser på sosiale medier og at folk minner hverandre på at det er ved midnatt at denne rabatten, for å kalle det, eller
0: avgiftskuttet.
4: Ja, avgiftskuttet opphører, og derfor så er det nok uansett smart å fylle tanken i dag hvis du kjører diesel eller bensinbil, for i morgen så blir det uansett dyrere. Per definisjon så er det sånn at pumpeprisen vil øke med 4,41 øre per liter på bensin og 2,85 øre per liter diesel. Dermed kan det være lurt å fylle tanken i løpet av dagen. Nå har faktisk priserne steget litt de siste dagene uansett, men det kommer helt sikkert altså til å bli et markant hopp til morgendagen, eller det vil si ved midnatt.

0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
1: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.

0: Zach Bryan og Kirsty Musgraves, So I Remember Everything. Fin duett.
1: Og så kan vi jo ta med oss at et av arrangementene som har gått av stabelen i helga, var jo stafett for livet på Torvbustad. Mange møtte opp for å være med på det. Ifølge arrangørene så var det over 2500 deltakere som var med på arrangementet på lørdag, eller fra og med lørdag til søndag. Er vel rettere å si der, for det var jo et døgn.
0: Ja. Stemmer det, og da er det sannsynligvis enda flere som har vært der, fordi det er jo en del som møter opp for å heie på sine som skal gå stafetten.
1: Ja.
0: Men over 2500?
1: Over 2500 kan arrangørene melde om i dag.

0: Fine Linger fra Cranberries.
1: Du, vi kan ta med oss en liten påminnelse om et arrangement som finnes helt på Rådhusplassen førstkommende lørdag. Da er det Haugesund og Omland Forsvarsforening som inviterer til den årlige beredskapsdagen. Arrangementet finnes helt på Rådhusplassen på lørdag mellom 11 og 15, og Rådhusplassen vil jo være omkranset av norske flagg på halvstang når det er, da det er nasjonal sørgeperiode, nå etter Kong Haralds død. Det blir spesielt, men minner oss om at noen gir alt for Norge, står der i en pressemelding som er sendt fra Haugesund og Omland Forsvarsforening. Men i alle fall, arrangementet det går av stabelen, det er Heimevernsungdommen, Sivilforsvaret, Sanitetskvinnen, Haugesund kommune og ja, diverse andre.
0: Ja, det var en lang liste.
1: Ja, 25 forskjellige organisasjoner som deltar, og her blir det blant annet mye kjekt for ungene, Røde Kors sine besøkshunder, du kan få se nærmere på brandbilene eller bondelagets dyr, og lokale bønder og invitert til å torgsalg på Rådhusplassen. Andre vil gi råd om sopp og nytte vekst, og det blir offisiell åpning klokka 11 altså på lørdag, og alle er invitert til å ta med sin beredskapsvenn og komme på Rådhusplassen på lørdag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:08.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene.

0: Vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Dette din

Lille Oper på Radio 102. Brannvesenet har rykket ut til boligen i Odda i dag tidlig etter å ha fått melding om brann i en produksjonsmaskin. Det får Hardanger Folkeblad opplyst av 110-sentralen. Personene som oppholdt seg i nærheten ble evakuert. Både brannvesen og industrivernet er på plass og har begynt innsats, fikk Hardanger Folkeblad opplyst 8:10 i dag tidlig, og det skal ikke være fare for spredning. Men beboere her i området bes lukke vinduene og skru av ventilasjon på grunn av mye røyk, og det kan vi også se på bildet som ligger ute både hos Hardanger Folkeblad på deres nettsider og på havis.no. Det er flere som har tips

aviser som bor i området og forteller om mye røyk som velter opp og ut. Det ser ut som det går mye ut mot fjorden, kan de fortelle. Politiet opplyser at det ikke skal være farlige stoffer eller lignende i bygget som brenner. Og slokking er altså satt i gang. Det er siste oppdatering derfra.

0: Randy Crawford og Crusaders med fine Street Life.
1: Ja, og har bare tatt en kjapp sveip over både litt trafikk og politilag. Ikke så veldig mye å melde om, men det vil si tilnærmer ingenting.
0: Ja, godt er det.
1: Ja.
0: Ingen stormeldinger inne når det gjelder trafikken, men du må bare gi beskjed. Det kan godt hende det er noe vi ikke har fått med oss, så gi oss gjerne beskjed i så fall enten på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Ta med oss denne her, Torbjørn Økland og Jan Toft med Alle er på vei.

George Michael og Aretha Franklin, I knew you were waiting for me. Det har haglet smilefjes over spiseplasser på Karmøy. Følge en artikkel i Karmøy Nytt var det 5 steder som ble sjekket. Alle fikk stort smilefjes, og da snakket vi altså denne ordningen til Mattilsynet. Et smilefjes viser hvordan de vurderer viktige forhold som hygiene, rengjøring og vedlikehold på et spisested. Og da er det kaféer, restauranter og andre spisesteder. Hvor kundene sitter og spiser maten på stedet som har blitt kontrollert, og hver minutt kan rapportere at Sunos familiepark, McDonalds på Oasen, Bankers på Oasen, Haugli bakeri på Oasen og parken Haugesund Airport, alle har fått stort smilefjes etter at Mattilsynet har vært på besøk der.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Adam Douglas og I Can't Do This.
1: Ja, nærmest seg nyhetstid igjen på 102, fire små minutter på 9. Klokka blitt. Husk å tipse oss om du har noe fra trafikken eller noe annet å melde om, så skal vi naturligvis ta med oss Thomas det utover i sendingen vår.
0: Da er det bare å ringe 52 720 102 eller skrive til oss på Messenger. Så får du med deg Louis Capaldi før nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Brannvesenet rykket ut til boligen i Odda i dag tidlig etter at de fikk melding om brann i en produksjonsmaskin. Det opplyste 110-sentralen. Hardanger Folkeblad fikk opplyst av brannvesenet klokka 8:10 at både brannvesenet og industrivernet var på plass. Cirka klokka 8:50 ble brannen meldt slukket. Personene som oppholdt seg i nærheten ble evakuert, og beboere i området ble bedt om å lukke vinduene og skru av ventilasjon på grunn av mye røyk. To yngre menn ble pågrepet på Sør-Karmøy i går kveld. En person med status som fornærmet ble tilsett av helsepersonell, og det er ikke meldt om personskader, opplyste operasjonsleder Håkon Loknab i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Det var i 8:10 politiet rykket ut til styreområdet ved å ha fått melding om et mulig trusselforhold. Det var et stort politioppbud, og de var tungt bevepnet. Kjartan Taranger i sentrum Vektar reagerte da politiet henla en sak om trusler mot han uten å snakke med hovedvitne. Han forteller at han ble trua da han var på jobb på en uteplass i Haugesund sentrum i desember. Han klagde på henleggelsen. Påtaleansvarlig jurist Emilie Lyngstad Netteland forteller at klagen blir tatt til følge og at saken er sendt tilbake for etterforskning. Og Haugesund kommune har lagt ut kondolanseprotokoller på alle sykehjemmene og på Røver, i tillegg til på rådhuset. Ordfører Nils Konrad Bua har fortalt i helga at det tidvis har vært kø for å komme inn i bystyresalen for å skrive, og at de derfor har lagt inn en ekstra protokoll der. Kong Harald gravlegges fra Oslo Domkirke neste onsdag, 9. september. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist i midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Det kan nok bli litt regn denne uka, men ikke i dag. I dag er det ventet stort sett oppholdsvær og perioder med sol og opp mot 17 grader på det varmeste. Nå ligger det på rundt 14 grader ifølge måleren i Haugesund akkurat nå. Skiftende bris former, nordlig bris på kysten og perioder med sol.
4: fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
5: Hei, det Jonny fra Varmefag Byggnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Byggnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
6: Dette din morgen.

0: The Weekend og Save Your Tears. 9:09 klokka blitt.
1: Ja, og kanskje ikke overraskende, nettavisene følger over Haralds bortgang og hva som skjer, skjer videre og hva som skjer i de nærmeste dagene. Det er jo forholdsvis naturligt, og flere av nettavisene skriver at i dag så skal jo med båret bli flyttet til Slottskapellet, og det skjer klokka 16 i dag, og flere nettaviser sender jo den begivenheten direkte, og mange har også fokus på at dette blir det første offisielle oppdraget til Norges nye dronning Mette Marit, ettersom hun uteble fra søndagens sørgegudstjeneste i Asker kirke på grunn av sin sykdom, men i dag så har hun altså sett det første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
0: Bare ta med det. Det var jo enkelt idrettsarrangementer som ble avholdt i helga, blant annet stang og maraton. Vi må ta med oss et av resultatene derfra. Det er jo forskjellige distanser. Det har blitt løpt der i helga, men på maratondistansen i kvinneklassen var det Marte Jensen fra Haugesund idrettslag som var best med 10:02.59.17. Det skriver kondis.no.

0: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
1: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Liam Gallagher og fine One of Us.
1: Ja, apropos boyband.
0: Boyband, ja.
1: Ja, for så vidt. Ja, vi må ta med oss at Take That kommer til Norge for første gang til sommeren.
0: Gjør det det? Ja, er det første gang?
1: Ja, da blir det 90-talls nostalgi for alle penger. Et av Storbritannias mest suksessrike popband gjennom tidene.
0: Bare stopper de litt der, Liam Gallagher, og blir sammenlignet med Take That. For hans del er nok den litt vonde svella.
1: Ja, det...
0: Han har gått passe hardt ut mot dem, både han og broren.
1: Ja, det tror jeg, men det tåler jeg. Men i alle fall, nå har boybandet Take That meldt sin ankomst til Norge 18. juni, så stiller de som trio på festivalscenen på Tjuholmen på Oslo Havn, og dagen etterpå så er de i Bergen.
0: Ja.
1: Ja, 19. juni. Nå er det jo sånn at de, Robbie Williams er jo ikke blant de lenger, men der er tre av originalmedlemmene som er med i bandet. Bandet som ble satt sammen av en musikkmanager i Manchester på slutten av 80-tallet, hadde opprinnelig fem medlemmer, og de ble jo superstjerner på tidlig 90-tallet. Robbie Williams, han hoppet jo av midt på 90-tallet, men de har holdt det gående sånn, litt sånn av og på, men nå kommer de altså til Norge, med både Oslo og Bergen skal få oppleve litt 90-talls nostalgi til sommeren.
0: Og her skal du få en av de store til Take That. De har jo hatt noen svære hits, blant annet fine Back for Good.

0: fra TechVet, som altså skal til Norge neste år.
1: Ja, både med Bergen og Oslo skal få gleden av
0: TechVet, Bergen og Oslo. Men det altså var første Norges-turen deres. Nå, en liten reise til 80-tallet. Boy Meets Girl og Waiting for a Star to Fall.

0: lager mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
1: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Jason Russ og You and I Both.
1: Ja, kan bare ta med oss at brannen i Ullensvang, Odda, Etre med nese er slukka. Det var like før klokka ni at brannen var slukka. Det var åpne flammer når brannvesenet kom til stede, men det var ikke noen spredningsfare. Men folk i nærheten ble evakuerte, og både brannvesenet og industrivern rykket ut med alt tilgjengelig mannskap. Skadeomfang og brannårsaker foreløpig ukjent, og det var mye røyk i området, og politiet oppfordret de som bodde i området å lukke vinduer og skru av ventilasjon. Ingen er meldt skada i brannen, og siste melding derfra er altså at nå er brannen slukt.

0: store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
5: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus Treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.
1: 5468
0: engelskmenn. Som alltid sier.
1: Engelskmenn. Jeg får besøk på Haugaland I dag med MCS Virtuosa, som la til kai nå klokken ni. Vi ligger I Haugesund, og turisterne vil spre seg utover et solfylt Haugaland helt frem til klokken 16 I ettermiddag.
0: Vi skal få et falskt inntrykk av Vestlands været, og foreviger det til familiealbumene sine.
1: Det helt sant.
0: Dolly Parton ble gravlagt på fredag I en liten og privat seremoni I Nashville, har familien opplyst. Aftenposten blant de som skriver om det ble gravlagt på Woodlawn Memorial Park ved siden av ektemannen sin, skriver Page Six, og det var rundt et dusin familiemedlemmer og venner som skal ha deltatt I seremonien som etter hennes ønske var en liten og privat affære.
1: Ja, og vi ser delstaten Tennessee foreslår å gi den internasjonale flyplassen I delstaten navn etter den nylig avdøde Dolly Parton. Dette skal I alle fall diskuteres, sier guvernør Bill Lee I en uttalelse. Han har allerede pratet med teamet til Dolly Parton om navneforslaget. Ifølge uttalelser både fra det som I dag heter Nashville International Airport, og det kan da være at dette denne flyplassen, altså skifte navn for å hedre nettopp Dolly Parton.

Silk Sonic og Leave the Door Open, og det nærmer seg i nyhetstid. Vi skal ta med Ella Langley, sin storhet Choosing Texas, før en runde på nyhetene.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Brannvesenet rykket ut til boligen i Odda i dag tidlig etter at de fikk melding om brann i en produksjonsmaskin. Det opplyste 110-sentralen. Hardanger Folkeblad fikk opplyst av brannvesenet klokka 7:50 at brannvesenet og industrivernet var på plass, og klokka 8:50 ble brannen meldt slukket. Personene som oppholdt seg i nærheten ble evakuert, og beboere i området ble bedt om å lukke vinduene på grunn av mye røyk. To yngre menn ble pågrepet på Sør-Karmøy i går kveld. En person med status som fornærmet ble tilsett av helsepersonell. Det ble ikke meldt om personskader, opplyste operasjonsleder Håkon Lokna i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Det var i 8-tida at politiet rykket ut til styreområdet etter at de hadde fått melding om et mulig trusselforhold. Det var et stort politioppbud, og de var tungt bevepnet. Kjartan Taranger i sentrum Vektar reagerte da politiet henla en sak om trusler mot han uten å snakke med hovedvitne. Han forteller at han ble truet da han var på jobb på en uteplass i Haugesund sentrum i desember. Han klagde på henleggelsen. Påtaleansvarlig jurist Emilie Lyngstad Netteland forteller at klagen blir tatt til følge, og at saken er sendt tilbake for etterforskning. Og Haugesund kommune har lagt ut kondolanseprotokoller på alle sykehjemmene og på Røver, i tillegg til på rådhuset. Ordfører Nils Konrad Bua fortalte i helga at det tidvis har vært kø for å komme inn i bystyresalen for å skrive, og at de derfor la inn en ekstra protokoll. Kong Harald gravlegges fra Oslo Domkirke neste onsdag 9. september. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Meldelse i dag om skiftende bris på kysten oppe i nordlig bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, 1. september, så er det ventet vest- og nordvestlig bris. Periodvis frisk bris på kysten. Det blir stort sett skyet og delvis skyet oppholdsvær, men på formiddagen perioder med regn.
5: Hei hei, mitt navn Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
6: Påmelding nforeningen.no.
7: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

Maggie Rogers, som var det, amerikanske singer-songwriter, som det heter, og med låten Light On. Vi skal til litt country-rock av det nyere slaget, Keith Urban, som er ute med ny musikk. Dette er We Go Back.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Eagles, 1977 og Hotel California. Vi tar med oss en sak som handler om Høyeveien i Tysvær, fordi at i dag, 31. august, så starter Rogaland fylkeskommune anleggsarbeid på det som heter fylkesvei 4794, eller 4794 om du vil, Høyeveien i Tysvær. Arbeidet starter med rydda vegetasjon langs veien. Det er en strekning på 350 meter som skal få nytt fortau og ny belysning. Det dreier seg om avstanden fra Småge til Førreskjørn, og selve arbeidet starter altså nå den første uka i september. Og mens arbeidet pågår, så vil store maskiner og kjøretøy jobbe i og nær veibanen. Rogaland fylkeskommune oppfordrer derfor skolebarn til å bruke en alternativ rute til skolen akkurat i denne perioden, står det å lese på nettsiden, altså til Statens vegvesen. Turn the lights up, baby.

Fake No More, I'm Easy. Jeg ser Haugesundavis har pratet med Ole Martin Nordstrand, som er leder for forebyggende avdeling i Haugaland Brann og Redning, og han sier at, jeg håper seg kort og oppsummert, ved å ringe 110 umiddelbart når alarmen går, så kan du avklare situasjonen og forhindre at brannvesenet rykker ut unødig, fordi at det gjør de svært ofte. Ofte så handler dette om matlaging, vanndamp, ifra dusjing, røyk og støv i forbindelse med arbeider i huset og teknisk feil som fører altså til mange unødige brannutrykninger. Disse turene til bygg som er teknet automatisk brannvarsel til 110-sentralen eller til private alarmselskaper ønsker ikke brannvesenet. Det koster så lite om bygningseier informerer leietakere eksempelvis om hva de skal gjøre dersom brannalarmen blir utløst. Det sier altså Ole Martin Nordstrand, som er leder for forebyggende avdeling ved Haugaland Brann og Redning IKS. Bare på det siste halvåret så har de hatt 491 utrykninger, nesten halvparten av disse var såkalte unødvendige alarmer. I mange av de unødvendige alarmene så er årsak ukjent, ellers så skyldtes eksempelvis 35 av disse utrykningene matlaging, 8 alarmer var falske, det vil si at noen har utløst alarmer bevisst ved for eksempel trykken på manuelle melderer og ja, det er typisk til jul og i kjerketid også, så skjer det at mat blir svidd fordi folk har satt over maten og drar i kjerke, eller så er det en klassisk situasjon at folk kommer sent hjem fra byen og setter pizzaen i ovnen og sovner av en eller annen grunn, så er det menn som topper akkurat den statistikken. Men det er den i alle fall oppfordret til. Det er at ring 110 med en gang. Det vil alltid ta litt tid å få sjekke hvor alarmen er utløst på en brannvarslingstavla. En rask telefon kan gi 110-sentralen nødvendig informasjon, slik at situasjonen kan vurderes, og unødige utrykninger i mange tilfeller kan unngås. Og i tillegg til det, så er det sånn at det kan faktisk spare deg for en del tusenlapper ved unødig utalarmering av brannvesenet fra brannalarmanlegg, så ilegg et gebyr. Gebyrets størrelse avhenger av hvordan anlegget er tegnet av hvilken type brannstasjon som rykker ut, men gebyret for utrykning til unødige alarmer er faktisk på over nesten 8700 kroner. Noe lavere satser for private boligalarmer, men allikevel gebyret skal fungere forhåpentligvis som en motivasjon til å rette opp tekniske feil og passe på at de som bor eller jobber i bygget vet hva de skal gjøre, sånn at i alle fall hvis du vet at denne alarmen som går og steg ikke skyldes brann, men at noen har dusjet litt for lenge, eller at pizzaen er svidd, så håper de med å gå ut med denne informasjonen at du ringer 110 så snart som mulig og får oppklart hva denne alarmen eventuelt skyldes. Da er oppfordringen her ved gitt. Great Expectation. Dette er Sienna Spyro på 102.

Sienna Spyroom fikk du der. Vi skal ta med oss en liten sak fra Ryan Adams videre hos oss, og så skal vi se litt på en oppdatert matbørs. VGs prissjekk viser at kampen om dagligvarekundene tilspisser seg, og nå har de kåret en av lavprisskjedene til den billigste. Mer om det om få straks.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blitt 11:05.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og

0: leverandør.
1: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

Paul Seger og Against the Wind. Ja, VG har vært rundt og prissjekket med varer og konkluderer med at med konkurransen når det gjelder matpriser tilspisser seg, og VGs sjekk viser at flere varer faktisk har blitt billigere i løpet av året. Men for å ta overskrifter først, VGs prissjekk som offentliggjøres akkurat nå viser at det er Ekstra som nå er billigste lavpriskjede. Broccolini var produktet med størst prisforskjell, og flere produkter er blitt billigere sammenlignet med i fjor, og da gjelder det spesielt grønnsaker. Det som derimot har økt i pris, det er type varer som hvetemel og rømmeprodukter. VGs pristest, det har de altså handlet en 84 vanlige og populære varer. Riktig nok i Drammen og Lier-området vest for Oslo, men de fleste kjedene kjører jo nasjonale priser, sånn at det har ikke, skal nok ikke være så veldig stor forskjell hvor som helst i landet. Av de 84 varene i kurver, så hadde 59 identisk pris i alle lavprisbutikkene, og da snakket man som Ekstra, Kiwi og Rema 1000, noe som viser at kjedene følger hverandre veldig tett i priser. Så har de altså handlet for ja, rundt 3500 kroner med disse 84 varene, og det er jo ikke de sånn kjempestore forskjeller. Det er bare noen få kroner som skiller billigere fra dyreste, men likevel så er det i hvert fall sånn at Ekstra er en av den butikken som kommer best ut. Broccolini, som jeg nevnte, det er et nytt produkt som er i ferd med å bli populært. Der er det ganske store prisforskjeller. Ekstras 200 grams pakke koster 24,90, mens Kiwi og Rema tar 39,90 for samme pakke, noe som er 60% dyrere. For øvrig var det denne gangen tre varer som skilte seg spesielt ut i pris. Det dreide seg blant annet av om epler, kjøttdeig av kylling og WC-gel hos Rema 1000 og Ekstra koster billigast på 23,90. Kiwi tar 34,90, noe som er 46% dyrere, eksempelvis på type WC-gel, står der ellers å lese. Men hvis du vil se hele pristesten, så er det åpent på VGs VG.no akkurat nå.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
5: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

Alan West på 102 og med låten som heter Can't Help It. Ja, litt tidligere dag så fortalte vi om at Take That kom til Bergen og Oslo. Henholdsvis var vel 18. og 19. juni. Vi spilte i denne anledningen litt musikk ifra Take That. Nå skal vi før nyhetene ta med oss Robbie Williams, som var sentral i det bandet, sluttet i 1995, riktig nok. Og gikk solo. Her er han med She's the One, Robbie Williams.

0: det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Brannvesenet rykket ut til boligen i Odda i dag tidlig etter at de fikk melding om brann i en produksjonsmaskin. Det opplyste 110-sentralen, og Hardanger Folkeblad fikk opplyst av brannvesenet klokka 7:50 at de og industrivernet var på plass. Klokka 8:50 ble brannen meldt slukket. Personene som hadde oppholdt seg i nærheten ble evakuert, og beboere i området ble bedt om å lukke vinduene på grunn av mye røyk. Det store cruiseskipet MSC Virtuosa med en kapasitet på 6334 passasjerer besøker Haugesund i dag. German Eiche, som direktør for drift og operasjon i Kamsenhavn, sier det kommer til å merkes godt i byen. Og dette er et cruiseskip som kommer fra Southampton og i ettermiddag setter kursen videre mot Olden. I september vil det bli 24 cruiseanløp. Jonas, som et av de største skipene, har sitt siste anløp for sesongen den 30. september, kan jeg ikke fortelle. To yngre menn ble pågrepet på Sør-Karmøy i går kveld. En person med status som fornærmet ble tilsett av helsepersonell, og det er ikke meldt om personskader, opplyste operasjonsleder Håkon Loknapp i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Det var i 8:10 at politiet rykket ut til Syreområdet etter å ha fått melding om et mulig trusselforhold. Det var et stort politioppbud, og det var tungt bevepnet. Haugesund kommune har lagt ut kondolanseprotokoller på alle sykehjemmene og på Røver i tillegg til på rådhuset. Ordfører Nils Konrad Bue har fortalt i helga at det tidvis har vært kø for å komme inn i bystyresalen for å skrive, og at de derfor har lagt inn en ekstra protokoll. Kong Harald gravlegges fra Oslo Domkirke neste onsdag 9. september. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base i Oxfordshire i England i helgen. Deltakelsen deres er strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten i går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Parten har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Det er litt skiftende vær og regn i horisonten når det gjelder resten av uka ifølge værkartet til Yr, men foreløpig så ser det ut som vi får stort sett beholde oppholdsværet I dag, siste dagen I august, som fort kan bli ukas fineste dag. Det meldt opp mot 17 grader, stort sett oppholdsvær som nevnt, og perioder med sol, ikke minst. Ellers skiftende bris, nordlig bris på kysten.
4: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far I den fundamentalistiske sekto Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
5: Hei, det Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

To flotte album har de gitt ut sammen, godeste Robert Plant og Alison Krauss. Du hørte fine Can't Let Go, hentet fra det andre albumet deres, som de slapp I 2021, var det vel? Raise the Roof. Og vi har masse god musikk å by på videre utover formiddagen nå med. Jeg håper du har det fint. Takk til Tom Einar. Han hører du igjen I kveld, hvis du henger med I Max Musikk etter ettermiddagsrush med Egil. Men så Tom Einar og trygt på plass igjen I morgen tidlig I denne morgenen. Nå det altså musikk, og stort sett bare musikk vi skal bry oss om, frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12. Vi har med 90-tallshitten, for det blir med den ene store fra Ten Sharp. Den skal du få snart, deres You, men først, vakker musikk fra The War on Drugs.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

i One Hit Wonder-klubben med den hitten på tidlig 90-tall, Ten Sharp og You. Vi skal videre til Chicago, sammen litt musikk av Pink og Nate Russ på vent, men Just Me, Give Me a Reason på å vente litt til, for nå skal vi innom 80-tallet med Chicago.

Just Give Me a Reason fra Pink og Nate Russ, han jo kjent fra bandet Fun. Vi hopper videre til Christian Christensen, skal ta med låt som heter Du ga meg viljestyrke her nå, og så skal Coldplay få fikse oss etterpå.

Coldplay sin store Fix You. Vi bolter oss i masse god musikk utover formiddagen her på Radio 102. Vi skal ta med litt musikk av en av de som spilte på årets Vangen-festivalen i Haugesund. Kommer tilbake til Rabo da, med Wide Eyed Wonder her om litt. Den en av låtene vi spiller mest om dagen, denne A-lista. Vi kan se full oversikt over A-lista og B-lista vår, om du vil, når du vil, på radio102.no. Men vi skal altså en liten tur innom A-lista her snart, men ta med deg fin musikk fra Matti Røsland her først.

Wide Eyed Wonder fra Rabo, som var blant de som spilte på Vangenfestivalen i Haugesund i år, og som A-lista med sin Wide Eyed Wonder på Radio 102 om dagen. Nydelig, nydelig musikk fra Bob Marley sendes i din retning, og Lucas Graham på vei med Love Someone.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Brannvesenet rykket ut til boligen i Odda i dag tidlig etter at de fikk melding om brann i en produksjonsmaskin. Det opplyste 110-sentralen, og Hardanger Folkeblad fikk opplyst av brannvesenet klokka 8:10 at de og industrivernet var på plass. Klokka 8:10 ble brannen meldt slukka. Personene som hadde oppholdt seg i nærheten ble evakuert, og beboere i området ble bedt om å lukke vinduene på grunn av mye røyk. Det store cruiseskipet MSC Virtuosa med en kapasitet på 6334 passasjerer besøker Haugesund i dag. Gerben Eitche, som er direktør for drift og operasjon i Karmsenhavn, sier det kommer til å merkes godt i byen. Og dette er et cruiseskip som kommer fra Southampton og i ettermiddag setter kursen videre mot Olden. I september vil det bli 24 cruiseanløp. Jonas, som et av de største skipene, har sitt siste anløp for sesongen den 30. september, kan jeg ikke fortelle. To yngre menn ble pågrepet på Sør-Karmøy i går kveld. En person med status som fornærmet ble tilsett av helsepersonell, og det er ikke meldt om personskader, opplyste operasjonsleder Håkon Loknapp i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Det var i 8:10 at politiet rykket ut til Syreområdet etter å ha fått melding om et mulig trusselforhold. Det var et stort politioppbud, og det var tungt bevepnet. Haugesund kommune har lagt ut kondolanseprotokoller på alle sykehjemmene og på Røver i tillegg til på rådhuset. Ordfører Nils Konrad Bua fortalte i helga at det tidvis har vært kø for å komme inn i bystyresalen for å skrive, og at de derfor har lagt inn en ekstra protokoll. Kong Harald gravlegges fra Oslo Domkirke neste onsdag 9. september. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det er tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten, sier det ikke er avklart noe per nå. Han legger til at dette først er noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base i Oxfordshire i England i helgen. Deltakelsen deres er strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor Nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten i går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Det blir en fin avslutning av august videre utover dagen nå, ser det ut for det venter at oppholdsværet skal holde seg, og det meldt fortsatt gløtt av sol videre utover dagen. Temperaturen ventet å nå rundt 17 grader på det varmeste i dag. I morgen kan det hende vi får litt regn, da det meldt litt spredtere regn og skiftende vær videre utover uka, men i dag fortsatt oppholdsvær og perioder med sol og rolige vindforhold med skiftende bris, nordlig bris på kysten.
4: Mitt navn, det Sigurd Lampard. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå at kravene til de blir høyere. Ressurser for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
5: Påmelding, enforeningen.no
6: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: Stone som lånte den av The White Stripes. Om en times tid Gil på plass og klar for å bli med deg I ettermiddagsrush I dag. Og før det har vi en god del musikk vi skal rekke innom. Steve Miller Band klare for å trulle litt, og så skal vi innom litt ny musikk om ikke så alt for lenge fra DR, som artistnavnet til Silje Bie Helgesen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Salsavel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Ganske ny på listene våre den. Dea artisten, og bak artistnavnet Silje Bie Helgesen, som fra Haugesund. Don't You heter hennes nye låt, som har spilt seg inn på B-lister på Radio 102 nå om dagen. Der et par samarbeid på vei til deg her nå. Vi skal snart ta med Big Bang, som har med seg Victoria Hillestad på Summer Crush. Litt sommermusikk I finvære siste dagen I august får du etter Mark Ronson og Miley Cyrus.

Big Bang og Victoria Hildestad med Summer Crush den siste dagen I den siste sommermåneden. Stilly Dan på vei, vi skal ta med Ricky Don't Lose That Number her nå snart etter litt bitte grann av Hoodie and the Blowfish.

Stefani og The Sweet Escape på Radio 102. Det ikke så veldig lenge til Egil overtar og klar for å bli med deg I ettermiddagsrush I dag, men vi har litt mer musikk. Vi skal rydde plass til for det. Vi kan stikke innom 80-tallet en tur her snart. Da skal Belinda Carlisle få ordet, men Olivia Rodrigo her med ny musikk først. Hennes nyeste hit, Stupid Song.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabaggeren. Finn din nærmeste pizzabagger og sjekk ut menyen på pizzabaggeren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabaggeren.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
5: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
6: Radio 102.
7: Det er tett på nyhetstid. Nå er klokka snart ett, og vi skal ta en runde på de lokale nyhetene og Riksnytt da om litt, og etter det er Egil på plass og med deg i ettermiddagsrush. Men før nyhetene rekker vi litt musikk av James Arthur.

0: det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Brannvesenet rykket ut til boligen i Odda i dag tidlig etter at de fikk melding om brann i en produksjonsmaskin. Det skrev Hardanger Folkeblad. Beboere i området ble bedt om å lukke vinduene på grunn av mye røyk, og klokka 8:50 ble brannen meldt slukket. I en oppsummering i formiddag meldte operasjonslederen i Vest politidistrikt Dan Erik Johannesen at de hadde avsluttet på stedet og ville følge opp med sak eller etterforskning. Det ikke meldt om skader, men to personer ble sendt til legevakten for sjekk. Det store cruiseskipet MSC Virtuosa, med en kapasitet på 6334 passasjerer, besøker Haugesund i dag. Germund Eitje, som direktør for drift og operasjon i Kamsenhavn, sier det kommer til merkes godt i byen. Cruiseskipet kommer til Haugesund fra Southampton og reiser videre i ettermiddag. I september blir det 24 cruiseanløp. Iona, som et av de største skipene, har sitt siste anløp for sesongen 30. september, kan Eitje fortelle. Høyeveien i Tysvær skal få nytt fortau og ny belysning. Nå starter Rogaland fylkeskommune anleggsarbeidet på fylkesveien, skriver NRK. I første omgang skal de rydde vegetasjon langs veien, og fylkeskommunen oppfordrer skolebarn til å bruke en alternativ ruta til skolen i perioden arbeidet pågår. To yngre menn ble pågrepet på Sør-Karmøy i går kveld. En person med status som fornærmet ble tilsett av helsepersonell, og det er ikke meldt om personskader, opplyste operasjonsleder Håkon Loknapp i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Det var i 8:10 politiet rykket ut til Syreområdet etter at de hadde fått melding om et mulig trusselforhold. Det var et stort politioppbud, og de var tungt bevepnet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen i Slottskapellet, det melder Slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald i forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet i dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter i morgen klokken 14. Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det er tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten, sier det ikke er avklart noe per nå. Han legger til at dette først er noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer i et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press i Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlig månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Og i morgen er det ventet vest og nordvest bris og sky eller delvis sky oppholdsvær fra tirsdag formiddag. Perioder med litt regn og temperaturen i morgen rundt 16 grader.
5: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
6: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
7: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg. Distriktets største utvalg i planter.
8: Egil står på for deg.

0: Free Like a Bird, og Kristina Bjordal, takk til Monica. Hun er på plass igjen og vekker deg opp i morgen tidlig, klokka 6:30.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og så er vi tilbake igjen i hverdagen. Jeg vil følge deg ut over hele ettermiddagen, akkurat nå, med dette 80-tallsminnet med Matthew Wilder.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Maler på, maler på.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, Nord.

på denne mandagen, så er julene vel i gang igjen så godt som vi kan, etter da tronskiftet og landesorg i helga. Vi skal følge deg som sagt med god musikk utover ettermiddagen. Ta kontakt hvis du har noe mellom når det gjelder trafikken, 52 720 102, og ellers en melding på Messenger. Og så skal vi ha konkurranse i dag også, men vi snurrer ikke lykkehjul, fordi det er ikke så mange gavekort igjen, men vi har en konkurranse i dag, en i morgen tenkte jeg, og en på onsdag, eller så i hvert fall i løpet av uka. Og hvis du vinner da, en vinner, så får 5 gavekort fra ulike Radio 102 samarbeidspartnere til samlet verdi av 2500 kroner. Så bare følg med ute vidt med deg, med rundt sånn 3:15 setter vi i gang den konkurransen. Her er A-ha.

Afternoon Delight og The Starland Vocal Band. Det var deres eneste store pop-hit. Det var nummer 1 i USA i 1976. Og Alarm fra Wales og Rain in the Summertime fikk du også før det. Det var jo litt regn, kan det trygt si, som kom ned under stafett for livet. Fantastisk arrangement. Nå regnet stoppte jo ikke folk i det hele tatt. 24 timer altså arrangementet som ble startet på Torvastad idrettssenter lørdag klokka 12 og varte til søndag klokka 12. Velblåst til dere som er fighterer og alle som deltok. Vi hadde oss noen runder med også, men ikke så mange, så de som virkelig tok 24 timer til hjelp. Elton John og Dua Lipa får du her på 102.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Og det var Pogo Pops med Frank Hammersland og Man Inside My Head, etter Elton John og Dua Lipa og Cold Heart. Vi skal til Rebecca Aanesen, intervju med henne, ligger ute på Radio 102.no. Hun gjester oss på torsdag, hennes første låt etter hun var med i The Voice. Og artisten, den ble sluppet nå på fredag. Her er Rebecca Aanesen, Any Other Way.

0: de små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Thomas Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Høstsalg hos Spande Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
5: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

Amy MacDonald og Mr. Rock'n'Roll, og før det fra Newcastle i England på midten av 80-tallet, et soulband som heter The Cane Gang, og The Closest Thing to Heaven, veldig vakkert det. Tobias Steen kom jo i mai ut med sitt andre album, det heter Heimakjær, og her er titelsporet.

Vi skal på vei mot nyheter på 102. Her er noe så lenge siden jeg har spilt. Filmen kom i 1979 av musikalen Hair. Dette er Aquarius fra filmsoundtracket.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Brannvesenet rykket ut til boligen i Odda i dag tidlig etter å ha fått melding om brann i en produksjonsmaskin, det skrev Hardanger Folkeblad. Beboerne i området ble bedt om å lukke vinduene på grunn av mye røyk. Klokka 8:50 ble brannen meldt slukket. I en oppsummering i formiddag meldte operasjonslederen i Vest politidistrikt, Dan Erik Johannesen, at de hadde avsluttet på stedet og følge opp med etterforskning. Det er ikke meldt om skader, men to personer har sendt til legevakt for sjekk. Det store cruiseskipet MSC Virtuosa med en kapasitet på 6334 passasjerer besøker Haugesund i dag. German Eike, som er direktør i drift og operasjon i Kamsenhavn, sier at det kommer til å merkes godt i byen. Cruiseskipet kommer til Haugesund fra Southampton, reiser videre i ettermiddag. I september blir det 24 cruiseanløp. Jonas, et av de største skipene, har sitt siste anløp for sesongen 30. september, kan Eike fortelle. Høyeveien i Tysvær skal få nytt fortau og belysning. Nå starter Rogaland fylkeskommune anleggsarbeidene på fylkesveien, det skriver NRK. I første omgang skal de rydde vegetasjon langs veien. Rogaland fylkeskommune oppfordrer skolebarn til å bruke en alternativ rute til skolen i perioden arbeidet pågår. Og to yngre menn ble pågrepet på Sørkammet i går kveld. En person med status som fornærmet ble tilsett av helsepersonell, og det er ikke meldt om personskader. Det opplyste operasjonsleder Håkon Lokna i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Det var 8:10 i går at politiet rykket ut til Syreområdet etter å ha fått melding om et mulig trusselforhold. Det var et stort politioppbud, og det var tungt bevepnet. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: De legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen i Slottskapellet, det melder Slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald i forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet i dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter i morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer i et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press i Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen, da er det ventet en vest- og nordvest bris, periodevis frisk bris kan det komme opp i. Skyer eller delvis skyer, oppholdsvær. Og fra tirsdag formiddag, perioder med litt regn. Og temperaturen i morgen er ventet å ligge rundt 16 grader.
4: fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten. Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: We are the people. Der fikk du australske Empire of the Sun på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Egil, følger deg utover ettermiddagen på denne mandagen, og siste dagen i august er det også. Og vi skal selvfølgelig også følge med trafikken. Det sviver ganske roligt, og ikke noe rush enda, men det kommer nok, vil jeg tro. Vi skal og ha en konkurranse i dag. Siste rest av lykkehjulet, det vil si vi snurrer ikke hjulet. Men i dag, og i morgen i hvert fall, og kanskje vi har en på onsdag eller torsdag, vi skal i hvert fall dele ut resten av gavekortene. Så igjen, sånn at du vinner 5 gavekort fra hver av de ulike, fra 5 av de ulike sponsorene som har, eller samarbeidspartnerne som har, til denne konkurransen. Og samlet verdi, det er jo 500 kroner per gavekort, så hvis du vinner 5, så vinner du 2500 kroner da. Kan du stikke inn om 5 plasser og heve deg alltid på seg og plukke ut noe. Så siste rest, lykkehjulet. Det er nå disse dagene vi setter konkurransen i gang rundt klokka 3:15. Ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken 52 720 102 utover ettermiddagen. Og akkurat nå så skal vi ha noe fint. Dette er fra Karmøy, Sør-Karmøy. Ghost of a Soul Man. Oh, I told you so, my love.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

Det var den mest spilte sangen der på Radio 102, tilbake i 1991. Maggie Riley, Every Time We Touch. Og så har det jo vært en sak som var til den dramatiske i går på Syren på Sør-Karmøy, der rykket tungt bevepnet politi ut. De vil ikke si så mye om saken i dag til Haugesunds Avis, men de informerte da at det var en mulig trusselsituasjon. Sveinung Andersen i felles straffesaksinntak i Sør-Vest politidistrikt. Jeg ønsker ikke å si noe mer om innholdet i meldingen konkret var. Jeg ønsker ikke gå i detalj nå, for det handler om at politiet ikke er ferdig med alle avhørene enda, sier han til Haugesunds Avis. Han sier videre at det er planlagt flere avhør i dag. Han nevner også at det gjennomførte rekke avhør, at det per nå er tidlig å si om det går mot løslatelse eller varetektsfengsling. Han bekrefter i midlertid at de to pågrepne nå har status som sikta for trusler, at de begge i slutten av 10-årene. Og videre forteller han at fornærmede også er i samme aldersgruppe. Da flyter vi litt, sammen med Kine Nesheim.

0: Foreigner, tilbake fra 1987, og dette var Say You Will.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka, den er 2:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
4: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus. På Avaldsnes.

Eller Langley og Tucson, Texas. Vi skal ha litt sportoversikt. FKH vant på Bryne.

0: Run på 102, og flotte saker det. Det er altså da Snow Patrol, så du fikk der, og da skal vi være klar med litt grann.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: FK vant 2-0 i går borte mot Bryne, og det var Sorry Diarra sitt 27. mål. Jonathan Nordby, midtstopperen, 19-åringen, fikk en pangstart med en glimrende kamp i går og skåret det andre målet etter corner fra Niklas Sandberg. Så dermed vant FKH og leder serien ettersom Stabæk tapte mot Hødd, og Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn. Det er veldig jevnt i toppen. Strømskots har hengt seg på der etter sin seier i går. Einar Bøe Fausganger, han har ingen planer om å gi fra seg keeperplassen uten kamp. Spesiell uke har det vært, men mot Bryne holdt han nullen, og det ble en god kamp for han. Han sier at å holde nullen borte mot Bryne er noe av det stakkeste du kan gjøre i Obos. Sykt deilig, slår Fausganger fast, og rett før pause var det takket være en sterk redning fra Fausganger at bortlaget ikke lå unna ved pause. Det var en deilig redning. Jeg var der i skoven, og utrolig godt å få fingrene på den, sier 18-åringen, som samtidig skryter av forsvarsfireren foran seg. Og det andre kampen var det altså da, at FKH holder nullen i serien. Nå har det ikke vært så mange av de. Vard tapte 1-2 for topplaget Os, med ny hovedtrener på sidelinja. Hadde Vard serileder Os på gaffelen, men i stedet for å skåre seiersmålet endte det med et sent seiersmål til bortlaget, og det var dårlig nytt også for Jerv 1919 i 3. divisjon. Jerv 1919 ligger jo et godt stykke bak her i, når det gjelder Os, og ser ut til å bli det laget som vinner og rykker opp.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Teddy Swims har mistet en overall på 102. Vi skal ha lykkehjulet, men vi snurrer ikke det mer. Vi har tatt og delt de gavekortene så igjen i tre bunker, og vi skal dele ut tre ganger fem gavekort. Så hvis du vinner i dag, altså, men det går en vinner hver dag noen de nærmeste dagene, så vinner du altså fem gavekort. Og det er jo da med 500 kroner i verdi på hver av de. Så bli med på den. Vi har, tror jeg, litt relevante oppgaver som kan, ja, du får høre rundt hvert over tre. Pink Floyd opp mot nyheten om litt.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
5: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i tre dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: fantastiske Comfortably Numb, Pink Floyd fra The Wall.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Søndag kveld rykket tungt bevepnet politi ut til Syre på Sørkamøy. Politiet informerte da pressen om en mulig trusselsituasjon. Det var ikke meldt om personskader. I dag ønsker ikke Sveinung Andersen i felles straffesaksinntak i Sør-Vest politidistrikt å si noe mer om hva innholdet i meldingen konkret var. Det handler om at politiet ikke er ferdig med alle avhør enn å si en til Haugesunds avis. Det er planlagt flere avhør i dag, og nevner også at det gjennomførte en rekke avhør, og at det per nå tidlig å si noe om det går mot løslatelse eller varetektsfengsling. Han er bekreftet i midlertid at de to pågrepne nå har status som sikta for trusler, og at de begge er slutten av tenårene, og den fornærmer også i samme aldersgruppe. En mann i 30-årene fra Haugalandet kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett. Der havnet han et blant annet vinningslovbrudd, narkotikaovertredelser og brudd på veitrafikklovgivningen. Mannen er dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder, hvorav 6 måneder gjørs betinget. Prøvetiden er satt til 3 år, sett i lys av gjengangerelementet. Haugalendingen får også inndratt narkotika og diverse kniver. Dette var for øvrig 20. gang man ble dømt for kjøring i ruspåvirketilstand. Høyeveien i Tysvær skal ha funnet fortau og belysning. Nå starter Rogaland fylkeskommune anleggsarbeid på fylkesveien, skriver NRK. I første omgang skal de rydde vegetasjon langs veien. Rogaland fylkeskommune oppfordrer skolebarn til å bruke en alternativ rute til skolen i perioden arbeidet pågår. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta i Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. En pressmelding avgrenser nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: I morgen er det ventet vest og nordvest bris. Periodevis kan det komme opp i frisk bris, og skyer og delvis skyer oppholdsvær. Fra tirsdag formiddag, perioder med litt regn. Og så er det ventet 16 grader på tirsdagen.
4: Den er liten og kul, og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
5: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogn eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Hei, hei, hei, hei, next to me og skotske Emilie Sandé i ettermiddagsrush på 102. Og da er vi kommet så langt at det er rush på mandagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Så er det en cabriolet, så kjører vi tak av forbi studiovinduet mitt nå. Og det er jo ikke sånn helt slutt enda. Det kan bli litt fint i september også, selv om på kalenderen vel egentlig tenker at nå er vi ferdig med august, og da er det høst. Ja. Vi skal ta siste rest av vår sommerkonkurranse med i dag og i de nærmeste ettermiddagene og dele ut gavekort fra våre samarbeidspartnere. Da snurrer vi ikke lykkehjul. Jeg tar bare et spørsmål, og så sender du inn svar, og blir du trukket ut, så vinner du 5 gavekort. Tilsammen er det en verdi på 2500 kroner. Så det er bare til å hive seg på der. Jeg tror ikke det skal være for vanskelig, men for å se. Og jeg tror det kan være greit å vite, og akkurat det, selv om du ikke er helt sånn, jeg må innrømme at jeg visste litt om dette, men ikke sånn at jeg kunne si, og jeg var da, og det var så mange ganger. Men jeg skal komme tilbake igjen til den oppgaver om litt. Trafikkmessig så ser vi ikke noe sånn spesielt så skjer, så da satser vi på at det går greit. Det neste flyet som skal gå til Bergen videre 15.50 og SAS til Oslo klokka 16. Her er Marlene Kjesvold, dette er sangen My Head.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
1: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: John Lennon på 102 på mandagen etter selvfølgelig en svært triste helg når da beskjeden kom fredag morgen at Kong Harald var gått bort, men det har jo vært en del ting som har skjedd, og i løpet av helga, idrettskongen ble gjort og i hans ånd tror jeg nok med verdige markering på alle vis når det gjaldt både Eliteserie og Obos-liga og kamper, så gikk av stabelen andre idrettsarrangementer, så gikk av stabelen i helga. Så da tenkte jeg vi skal innlede den avslutningen av lykkehjulsesongen med et idrettsspørsmål, et kongelig idrettsspørsmål. Følg med.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, for vi tar et kongelig spørsmål. Han med 40 i går, hvis du fikk med deg, NRK hadde da VG skrev det ut, der Dan Børge Akerø og tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl, sist nevnte venn av kongen, der de hadde altså da kongekviss kvelder, og det var da sport det gikk i. Og da skal jeg stille et spørsmål som visst nok har vært stilt der, og nå stiller jeg det til deg, og du kan vinne gavekort, 5 stykk, til samlet verdi av 2500 kroner. Og jeg spør, i hva for en idrettsgren ble Kong Harald verdensmester 2 ganger, en gang i 1987 og en gang i 2008? I hva for en sport ble Kong Harald verdensmester i 2 ganger i 1987 var det, første gang og andre gang i 2008. Han la faktisk ikke opp før han var 85 år, og da har du holdt på med det lenge altså. Hva for en sport drev Kong Harald og ble verdensmester i? R102, svar og navnet ditt til 2077, og så kan du vinne en av de 3 bunkene jeg har med gavekort fra lykkehjulet. Vi snakker om verdi altså på 500 kroner for hvert av de 5. Hva for en sport ble Kong Harald verdensmester i 2 ganger 1987 og 2008? R102 til 2077, og ta med navnet ditt. Lykke til, vi trekker litt senere i dag. Vi skal få sjansen noen ganger, så tenker jeg at vi skal gi deg en god time på dette her, i hvert fall å få svart. I Was a King, og Annelise Frøkedal er med her. Dette er huset sin også, Here at Last, og da snakker vi om sommer.

0: Here at last, I was the king, og Frekkedal dev, og om et lite øyeblikk, noe fint og nytt, Siena Spyro.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 2:30 på 3:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
1: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

James Taylor og den inderlig nydelige Shower the People på 102. 6 minutter over halv... Hva blir det? 6 minutter over halv 4. Og her, relax, take it easy, Mika.

0: sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

koselige låter. Cosmopolitan, Rue og Bernhoft på 102. Og så her er en låt som jeg ikke har spilt på i stund, og det er fordi at det er så mye av Olivia Dean, så blir mye spilt, spesielt nå den rekordsettende duetthitten sammen med Sam Fender. Det er jo hans låt, der hun er gjest, men den er der, og så har vi So Easy to Fall in Love og Man I Need. Men det er denne, så ikke den kom før albumet hennes, så er filmlåt. Det er den som er den første låten Radio 102 spilte. Det var på Vårparten i fjor med britiske Olivia Dean, og det er It Isn't Perfect, But It Might Be, og den er også tema fra en film. Og det er da hva var det? Det Bridget Jones, Mad About the Boy. Den filmen var jo da for halvannet år siden cirka. Her er It Isn't Perfect, But It Might Be, Olivia Dean på 102.

Så skal vi gjenta oppgaver i dag, altså. Det er lykkehjul, men nå er det snurrende ikke hjul lenger. Nå har vi delt opp resten av gavekortene i tre bunker. Fem i hvert. 500 kroner i hvert gavekort. Det er 2500 kroner i gavekortet. Og du kan vinne en av bunkene i dag. Så deler vi vel ut en i morgen på onsdag, da, tenker jeg. Noe sant. Men i alle fall, det vi spør om er hvilken sport ble kong Harald verdensmester i? Det gjorde han to ganger. I hvilken sport ble kong Harald verdensmester i? Og der er det kommet inn masse, masse korrekte svar. Så jeg godt følger med. Kan den siden av vår store konge. I hvilken sport ble kong Harald verdensmester i? Det var han to ganger, 1987 og 2008. R102 svar, og navnet ditt er 2077. Her. Dette er The Commodores. Etter Lionel Richie hadde forlatt de. Og den kom sånn at vi spilte den veldig mye da Radio 102 gikk på luft av vinteren 1985. Dette er Night Shift.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
2: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autoplus, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: brakt til Stord sykehus for videre undersøkelser, melde operasjonsleder og de kjennskade omfang. Dette ble som meldt inn klokka 14.30 i den siste oppdateringen. Den fører på Stord sykehus for videre undersøkelser. Den ble meldt 15.45 fra politiet.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesundsavis. Søndag kveld rykket tungt bevæpnet politi ut til Syre på Sør-Karmøy. Politiet informerte da pressen om en mulig trusselsituasjon. Det var ikke meldt om personskader. I dag ønsker ikke Sveinung Andersen i felles straffesaksinntak i Sør-Vest politidistrikt å si noe mer om hva innholdet i meldingen konkret var. Det handler om at politiet ikke er ferdig med avhør enda, sier han til Haugesundsavis. Og han sier det er planlagt flere avhør i dag, nevner også at det er gjennomført en rekke avhør, at det per nå er tidlig til å si om det går mot løslatelse eller varetektsfengsling. Han bekrefter i midlertid at de to pågrepne nå har status som sikta for trusler, og at de begge er slutten av tenårene. Den fornærme er også i samme aldersgruppe. En mann i 30-årene fra Haugalandet kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Haugalandet tingrett. Der havnet han etter blant annet vinningslovbrudd, narkotikaovertredelser og brudd på veitrafikklovgivningen. Mannen er dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder, hvor 6 måneder gjørs betinget, og prøvetiden er satt til 3 år, sett i lys av gjengangerelementet. Haugalandingen får også inndratt narkotika og diverse kniver. Det var for øvrig 20. gang man ble dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Høyeveien i Tysvær skal få nytt fortau og belysning. Nå starter Haugaland fylkeskommune anleggsarbeidet på fylkesveien, skriver NRK. I første omgang skal de rydde vegetasjon langs veien. Haugaland fylkeskommune oppfordrer skolebarn til å bruke en alternativ rute etter skolen i perioden så arbeidet pågår. Og så kan vi også ta med det at, skal vi se her, den lovende hilløperen Linnea Helgeborg Vold Fjelldalselv sikrer seg både gull og brons under junior-NM i friidrett på Bislett i Oslo i helga. 15-åringen fra Sandøy tok bronse på 1500 meter i U20-klassen. Søndag ble det gull på 800 meter. Og sammen med laget på stafett ble det også bronse på 1000 meter for Fjelldalselv. 16 år gamle Elias Landøy Rasmussen fra Hill ble nummer 3 på 1500 meter i U20-klassen. Og 3.52,60, ny personlig rekord med over 4 sekunder. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: I morgen så det ventet vest og nordvest bris kan komme opp I frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer, oppholdsvær. Men fra tirsdag formiddag perioder med litt regn. Og temperaturen I morgen ventet ligger rundt 16 grader.
4: Hei godt folk på Haugalanda. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest? Velkommen!
5: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Nydelige sang, Cortina. Og Sound of a New Day. Akkurat nå er jo Paul Hansen øyeblikkelig klar med sitt album, soloalbum, så hva det heter, Vilspor, og det kommer ut på fredag, så det er jo noe å sjekke ut.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og det har kommet masse svar i vår konkurranse i dag, der du altså kan vinne 5 gavekort. Vi har 15 igjen, sa du, av gavekortene, og nå deler vi opp i like bunker. 5 i hver, 3. Det er snakk om 2500, det, for det er 500 kroner hvert gavekort er verdt. Og vi skal dele ut en bunke gavekort i dag, så hvis du vinner deg alle 5, så har du en god mandag. Vi skal gjenta den oppgaven om litt for siste gang, men det er et kongespørsmål og et sportsspørsmål i en og samme. Vi kommer tilbake igjen til det, men akkurat nå, Bjørn Eidsvåg.

0: samme muta.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
3: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som de mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

Back to Black, og det er altså Amy Winehouse det på 102. Vi skal for siste gang gjenta den oppgaven, så vi har hatt gående i dag. Vi har 5 gavekort. Så igjen fra Lykkehjulet, som har snurret i hele sommer. Og vi har et skikkelig kongespørsmål i dag, altså. I hva for en sport ble Kong Harald verdensmester 2 ganger? 1987 og 2008. I hva for en sport ble Kong Harald verdensmester 2 ganger? R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til der, så får vi se om hvordan det slår ut da. Det har kommet inn masse svar, men er du heldig, så vinner du 5 gavekort av 500 kroner fra ulike samarbeidspartnere til Radio 102. I hva for en sport er Kong Harald blitt verdensmester i 2 ganger? R102, svar og navnet ditt til 2077. Så kan vi sveve litt.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 4:30 på 4:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
6: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30-16:00.

Der fikk du Rabo som gjorde glimrende popshow i Vangen for vel en uke siden, og Wide-Eyed Wonder som vi spiller der. Takk til deg som har svart på vår konkurranse. Vi skal trekke vinner av 5 gavekort om litt. Men aller først, Vidar Jonsen, Peter Nordberg.

0: igjen, og det er Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Og så er det en høy av dere som har fått med dere, om dere visste det fra før, eller om dere fikk vete det i helgen nå, for det ble snakket mye om kongen, hva sport han var aktiv i. Og det var jo seiling. Verdensmester to ganger i to forskjellige båtklasser med sitt mannskap, 1987 og 2008. Og når han vant, så hevde han over bord. Sånn var det ritualet. Kong Harald, verdensmester, og det som jeg ikke visste her, var at han la opp som 85-åring. Det er sterkt, altså. Du kan være med som mannskap og være sjef ombord, holdt jeg på å si, kaptein ombord, 85 år. I seiling, altså, vant i 1987 og 2008. Det hadde folk fått med seg, at det er seiling, så er kongens idrett. Og kong Olav, han ble olympisk mester, han, i Antwerpen i 1928 i seiling. Vinner av 5 gavekort i vår lykkehjulkonkurranse er Anette Sørvik.
1: Gratulerer!
0: 5 gavekort på vei til deg. Gratulerer så mye, Anette Sørvik. Og i morgen så gjør vi det igjen. Vi har nemlig 2 bunker igjen med 5 gavekort av 500 kroner. Så det er 2500 kroner det. Så i verdi, og de er fra forskjellige av Radio 102s samarbeidspartnere stort sett da. Så nesten alle forskjellige. Så gratulerer så mye, Anette Sørvik, i dag. Kanskje du vinner i morgen.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Jep, og så må vi spille denne. Vi må det, for det er ingenting som har med seiling, og jeg tror ikke det har blitt så store slager i Norge, så denne. Jeg teller og finner med en liten oversikt her, for hvor mange uker den var på nummer 1. Her er Rod Stewart.

Rod Stewart og Sailing var vel en 6 uker eller noe sånt på toppen av listene i England i september 1976 inn i oktober, og så, nei, 75, vel, 1975, og så litt senere da i november, 20. november gikk Sailing med Rod Stewart og nummer 1 på VG-lista, og ble liggende der i 17 uker, en av de 2-3 låtene som har ligget lengst på 1970-tallet på toppen av norske hitlister. Sailing med Rod Stewart. Og Sailing er kongens sport, og vinner er av 5 gavekort i lykkehjulet. Sitt restlager, for å si det sånn, det er Anette Sørvik. Gratulerer så mye. I morgen kan det være du som vinner 5 gavekort, og det blir i morgen i ettermiddags rush. Bli med oss da.

0: Someone's gonna break your heart. Og det er hun som kaller seg A Girl Called Eddie. Vet ikke det, skal vi se om jeg klarer å finne det ut. Hun er fra New Jersey, Bruce Springsteenland heter hun for øvrig. Og Erin Moran heter hun. Erin.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester har tekkvarer.

The Jayhawks og Bad Time på 102. Det er løye med den låta som gjerne har en glad melodi, så har de plutselig den teksten er veldig triste. Men pick the bad time to fall in love og så videre. Vel, vi skal ha med Susanne Sundfør nå, kommer med nytt album om en måned. Her er forsmaken.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I en trafikkontroll på Seljestad mandag endte med 11.300 kroner i gebyr for et vogntog. Det ble stoppt med overlast og fikk 5.300 kroner i gebyr for det. Og ved kontroll av dokumentene viste seg at det ikke var løyvedokument i bilen, og det fikk de 6.000 kroner i gebyr for. Det opplyser Svenung Bauge i Statens vegvesen. I tillegg fikk føreren gebyr for å ha kjørt med piggdekk og for å mangle vogntog. Det ble også påvist mangler med bremsene. Et annet vogntog fra samme firma ble også stoppet. Der manglet det bombrikkeavtale, 8000 kroner i gebyr. Det ble avdekt flere mangler ved kontroll av førekortet. Viste seg at det var utgått på dato. Føreren fikk 5000 kroner i gebyr for det. Han fikk også gebyr for manglende vognkort. Både trekkbil og hengeren fikk kontrollsedler på grunn av tekniske mangler, meldes det fra Statens vegvesen. Søndag kveld rykket tungt bevepnet politiet ut til Syre på Sørkamøy. Politiet informerte da pressen om en mulig trusselsituasjon, ikke personskader. I dag ønsker ikke Sveinung Andersen i felles straffetaksinntak i Sør-Vest politidistrikt å si noe mer om hva innholdet i meldingen konkret var. Det handler om at politiet ikke er ferdig med alle avhør, sier han til Haugesunds avis. Og det er for tidlig å si om det går mot løslatelse eller varetektsfengsling. Han bekrefter midlertid at de to pågrepne nå har status som sikter for trusler, at de begge er i slutten av 10-årene, og den fornærmer også i samme aldersgruppe. En mann i 30-årene fra Haugalandet kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett. Der havnet han etter blant annet vinningslovbrudd, narkotikaovertredelse og brudd på veitrafikklovgivningen. Mannen er dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder, hvorav 6 måneder gjørs betinget. Prøvetiden satte 3 år, sett i lys av gjengangerelementet. Haugalendingen får inndratt narkotika og diverse kniver. Det var for over 20. gang mannen ble dømt for kjøring i rus påvirket tilstand. Og så er det nytt byderby i Køppen. Norges fotballforbund har satt opp Køppens andre runde. Det viser at FKH møter moderklubben Djerv 1919. Kampen skal etter oppsettet spilles på Djervbanen tirsdag 8. september. FKH måtte ha ekstra omganger mot Vard for å gå videre fra første runde. Og Storbror vant til slutt 4-3 på MNK Arena. Djerv 1919 fengte det langt lettere og slo Nord 4-0. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen er det ventet vest- og nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten, sky eller delvis skyer, oppholdsvær. Og fra tirsdag formiddag perioder med litt regn, og det ellers venter 16 grader i morgen.
4: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekten Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med salami til brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
6: Med Egil.

0: Moving Time, og det er Eriksen det, og Delbert McClinton i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Alt er greit, ser det ut som, i trafikken nå i hvert fall. Go to gates står det på Norwegian sitt fly, skal til Oslo 17.50, videre til Bergen 18.50, og Norwegian til Malaga klokka 21. Det er det som skjer. Det er ikke noe ekstra nå når det gjelder trafikk sånt utover, så da får man satse på at det går sin gang mot kvelden, og røsje er nok over nå. Jeg følger deg frem til 6, Tom Agner, deretter med Max Musikk. Akkurat nå, Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Der fikk du han skotten Lewis Capaldi og Hold Me While You Wait på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

oppsettet for cupens andre runde. Det viser at FKH møter moderklubben Djerv 1919. Kampen skal etter oppsettet spilles på Djervbanen tirsdag 8. september. Og det er om vel en uke der, så FKH måtte ha ekstraomganger som kjent mot Vard for å gå videre fra første runde. Storebro vant til slutt 4-3 på MNK Arena. Djerv 1919 fikk det langt lettere og slo Nord 4-0. Det er da det siste som har skjedd der. FKH gjorde det veldig bra i går, vant 2-0 mot Bryne, og siden de andre topplagene Stabæk og Kongsvinger avga poeng, så gikk FKH nå til topps på tabellen i Obos-ligaen, og han som gjorde sin debut, Jonathan Nordby, som de handlet inn fra RB Leipzig, for 20 år på skalaen fra Haugesunds Avis, og sterk match av den unge stopperen. Åpnet litt ruskeste i det offensive spillet, men med kruttsterke duellene, og topper det hele med å stange inn 2-0. Han synes det skår i FKH drakk den der. Og så er det Sori Diarra, det er også nå ligger inn et mål bak rekorden, kan han ha, 27 nå. Han er i hvert fall veldig nær med å ta den, han skårer det første målet til FKH. Og kjekt for en av førstganger, så har slutt litt. Nå fikk han keeperplassen tilbake igjen, fordi Skopple ble utvist sist, og han holdt nullen, og FKH holdt også nullen i sin andre kamp på rad. Så godt gikk det ikke i tredje divisjon. Vard tapte 1-2 på lørdag. Det var mot Os, og skal vi se, nei, det var i går, det var ikke på lørdag, 1-2 mot Os, og Os har en klar ledelse i serien der nå. Også

0: Linnea Helgvold Fjelldals 11 sikrer seg både gull og bronse under junior NM i friidrett på Bislett stadion i Oslo i helga. 15-åringen fra Sandøy løper seg lørdagen til bronse på 1500 meter i U20-klassen med tider 4.52,56. Søndag ble det gull på 800 meter. Og hun løper også for Hills stafettlag, som tok bronse på 1000 meter stafett sammen med Leonora Ramadani, Diana Terekova og Lavinia Vågen Husby. Lavinia Vågen Husby, det skal være rett. 16 år gamle Elias Lande Rasmussen fra Hill ble nummer 3 på 1500 meter i U20-klassen. 3.52,60 sprang han på, og det er en ny personlig rekord med over 4 sekunder.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Og The Waterboys på 102. En som har coveret den på nynorsk, og det er jo han Tom Roger Odland. Og han skal jo spille inn livealbum, han. Under tre konserter, det gjør han... Jeg er ikke helt sikker, men det ser for å bli Bokna Fjorden i hvert fall. Og så skal han gjøre det i Bergen, og så skal han gjøre det i... det er tre konserter altså, med full band og greier, og det er da altså på Tysværtvinnet. Han har helt nye sanger klare, så skal ha konsert med de sangerne, og det blir et livealbum. Så han har tre konserter, og så plukker de veldig beste versjonene. Men dette er jo en helt spesiell konsert å gå på, og det er en 25. I denne måneden som snart går inn i, 25. september på Tysværtvinnet. Og på onsdag rundt 4:15 er Tom Roger gjest her på 102 i ettermiddagsrush.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 17:05.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina. Helt nord på Bakrøyna.
6: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Skjer altså da i morgen. Tidligere sekretær Karl-Erik Grimstad tror køene blir lange. Kister vil være svøpt i kongeflagget med kongekroner og rikssverdet på lokket. Oberst Geir Pettersen forventer over 100 000 besøkende. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen sier det er viktig å opprettholde denne tradisjonen. Det skjer altså da i morgen. For mange var ikke født eller var for unge. Det husker jeg da kong Olav døde i 1991. Nå har kong Harald også gått bort, og det er usikkert for mange hva som skjer nå. I tradisjonen tror så vil det være defilering. Det betyr at de som ønsker kan gå sakte forbi båren og ta farvel med kongen.

deres i 2004, og i 2007 spilte de Gryter på Rockfest, og jeg mener, husker at de spilte deres svale sommerlåt Sunshine. Skal vi ha litt mer sommervibber før vi går ut av august? Dette er Little Big Town og Summer Fever på 102.

0: Summer Fever og Little Big Town på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og VG, det er jo andre riksmedier, skriver nå og melder nå at for første gang siden tronskiftet så helser kongefamilien på Folkehavet ute på Slottsplassen nå. Det er det som foregår. De legger ned blomster på Slottsplassen. Og like etter klokka 17.30 så åpner dørene ut til Slottsplassen seg, og så kom flere medlemmer av kongefamilien ut. Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise, og flere av de er tydelig rørt og tar til tårene, og de har med seg blomster. Tidligere mandag fulgte kongefamilien kong Haralds båre til Slottskapellet. Før det hadde den vært i den røde salong på slottet. Fredag morgen 6.35 sovner kong Harald stille inn på Rikshospitalet. Siden har blomsterhavet ut forbi slottet vokst seg større og større. Og flere 10.000 har møtt opp for å tenne lys og minnes kong Harald.

Lone Star, Amazed. Så er tellene klare. Den 54. utgaven av den norske filmfestivalen over. Arrangørene kan juble over rekordhøye besøkstall og økte bransjedeltakelse. Filmfestivalen ble arrangert fra 22. til 28. august, samlet i underkant av 40 000 publikummere, skoleelever og bransjefolk på sine arrangementer. Og den solide publikumsveksten tilskrives blant annet den utvidede og renoverte Edda Kino. Det nye tilskuddet Kino 77 på Indre Kai, samt festivalens utvidelse til Stavanger. Og antall profesjonelle deltakere økte fra fjoråret og endte på 1333 akkrediterte. Og det var 128 ulike filmtitler på programmet, 8 bransjeseminarer og en rekke tilknyttede arrangementer. Vi er svært fornøyd med årets festival. Vi hadde fint besøk gjennom hele festivaluka og en gledelig økning i antall akkrediterte deltakere. I tillegg hadde vi flere flotte festpremierer med norske filmer som skapte stor entusiasme og gode festivaløyeblikk i salene, sier festival- og programsjef Tonje Harversen i en pressemelding. Du kan se mer om det på HA-avisen nå. Akkurat nå, Helena.

0: Helena fra Sveio. En trafikkontroll på Seljestad i dag endte med 11.300 kroner i gebyr for et vogntog. Det ble stoppet med overlast og fikk 5.300 kroner i gebyr for det. Og ved kontroll av dokumentene viste det seg at det ikke var løyvedokument i bilen, og det fikk de 6.000 kroner i gebyr for. Det opplyser Sveinung Bauge i Statens Vegvesen i tillegg, fikk føreren. Gebyr for å kjøre med piggdekker for manglet vogntog. Det ble også påvist manglet med bremsene. Og så var det et annet vogntog da, fra det samme firma, manglet bombrikkeavtale. Og der ble det 8000 kroner i gebyr, opplyser Bauge til aviser. Og ved kontroll av førekort viser det seg at de hadde gått ut på dato, så føreren fikk 5000 kroner i gebyr for det. Han fikk også gebyr for manglende vogntog, eller vognkort rettere sagt. Både trekkbil og hengeren fikk kontrollsedler på grunn av tekniske mangler. Dette var dyrt. Seljestad, innbringende plass for Statens Vegvesen.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84 eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Radio 102. Ja, da sier jeg ha det. Monika og Magna er på plass igjen i morgen tidlig, 6:30, og så er det du og meg fra ett utover hele ettermiddagen. I dag var det Anette Sørvik fra Kopparvik, som vant 5 gavekort fra våre samarbeidspartnere i forbindelse med lykkehjulet. Det kan være du som vinner i morgen, for vi har de 3 siste dagene der vi deler ut resten av gavekortene. Vi snurrer ikke hjulet, men vinneren som blir trukket ut vinner 5 gavekort av 500 kroner, 2500 kroner i premie. Så det er i morgen.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

0: Had it stop?
1: Had it stop? Ja, det har faktisk stoppt musikken til godeste med Pink der, Never Gonna Not Dance Again, et låt. Nå med det ser vi I gang med noen runde av Max Musikk på 102, der Tormann Thorsen følger deg utover noen kveldstimer. Aller først til Wilco og Can't Stand It.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Girls Talk fra Dave Edmonds der på 102. En sanger og gitarrist og plateprodusent fra Wales. Opprinnelig hadde vel sine største hit på 70- og 80-tallet. Dette var Girls Talk fra 1979. Leona Lewis, neste dame ut. Vi skal til hennes Better in Time før vi skal tviholde litt på sommeren fremdeles, fordi at det er jo per definisjon den siste sommerdagen i dag, som vi skal ta med oss sommerøyer vår, som låten heter, ifra LML om litt, men først Leona Lewis.

Stavanger-bandet LML med Sommerøya vår. En tur tilbake til 80-tallet nå, sammen med kanadiske Bryan Adams. Vi skal til hans Reckless-album med en ballade derifra som heter Heaven.

vakker 80-talls ballade fra Bryan Adams på 102. Det var låten Heaven det. 5 o'clock somewhere. Vi skal ta med oss country-klassikeren fra Alan Jackson og Jimmy Buffett om litt. Men aller først til Just Stone, og da skal vi til låten hennes fra 20-tallet som heter While You're Out Looking for Sugar.

0: Let's get out of here.
1: I'm gone.
2: It's 5 o'clock somewhere. Alan Jackson, Jimmy Buffett. Annie Lennox er fra Skottland, opprinnelig et av to medlemmer i godeste Eurythmics sammen med Dave Stewart, men har også gitt ut musikk på egen hånd. Annie Lennox, vi skal til Walking on Broken Glass.

selv om det egentlig er siste sommerdag i dag på kalenderen 31. august, så skal vi på en måte ta høsten litt i forkjøpet sammen med Rossmann Høst hele året.

høste hele året er fra Rossmann. Vi skal spille mer lokal musikk denne mandagskvelden. Ganske straks Kristina Bjordal og hennes Movin' Like It's Rain, men før det, Goodbye Yellow Brick Road med Elton John.

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

80-tallets gjenhør fra bandet Starship fra San Francisco i California. Det heter jo utgangspunktet Jefferson Starship, og så kjeftet de litt medlemmer og sånn, og så kalte de seg bare for Starship på en, i en periode. Men nå mer lokalmusikk. Vi skal til Ford Record, og vi skal til låten som heter Den kvelden jeg traff mamma.

Lessons and Love. Da vi altså tilbake igjen på 80-tallet på 102 1986 med bandet Level 42. Sigrid, A Driver Saved My Night, og så skal vi til en stor, stor låt som Sam Fender og Liv Erdin har gitt ut sammen, nemlig Rain Me In.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Bertine Zetlitz på en tro. Bertine Zetlitz, som jeg faktisk hadde gleden av å oppleve live i sommer på festivaljobb, og dette var selvfølgelig en av låtene som hun hadde med seg på repertoaret Girl Like You, stor hit for Bertine Zetlitz tilbake igjen i 2003. Nå er det klart for Breakfast at Tiffany's sammen med Deep Blue Sound.

We Don't Talk Anymore. Det var Sir Cliff Richard på 102. Nå før det litt så og låten Juice. Mer norsk musikk nå. Vi skal til Number 7 Daily og Used to be Scared. Også et 80-talls gjenhør igjen med gjengen som kalte seg for Real Life, australsk band som fikk en hit I 1983 med en låt som heter Send Me an Angel.

I Used To Be Scared, Number 7 and Daily, en norsk band som plukket opp bandrunnet sitt fordi de studerte I England, og da var det hjemadresse til Gutta Boys, Number 7 and Daily. Jola med Shady Grove, og så skal vi til Richie Sambora, som kjent som gitarrist I Bon Jovi I mange år. Hard Times Come Easy fra et soloalbum som Richie Sambora ga ut tilbake I 1998.

og heter Richard Sambora, så skal vi over til Shane Michael Boose. Hans artistnavn Somber, og låten Home Wrecker. Før vi snur til Beyoncé om et lite øyeblikk, og låten som heter If I Were a Boy.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

Nobody But Me og Michael Bublé i Maks Musikk på 102, som fortsetter ufortrødent videre. Nå først med One Republic og I Ain't Worried, før vi skal til The Castle on the Hill fra Ed Sheeran.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
4: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

are bursting at the seams.